politički mošti kako oš, ono možda okle oš. I neke dobro samo tebi, ali ja se s tobom mijenio ne bi, jer onaj gore, dolje, vidi sve. I na kraju,

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kuve grozno se gore i gore, to vidiš. Boci, boci,
2: parko. E, sad tobo ne mogu zapamtiti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stani.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu ja rašljena teško.
0: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
5: Novi zvuk dobrog starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
4: halo.
5: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.
6: Ponekad sam pjan,

18 sati, 23 su minute, dobar vam dan, dobar vam večer, kako god vam je milo u ovo doba, družimo se još na frekvencijama Radio Osijeka do 19 sati u našemu dobrom danu. A sada bi svoje uši trebali načuliti svi vlasnici maca, odnosno mačaka, jer Udruga 9 života poziva građane da prijave svoje mace za kastraciju. Zašto? Razlog je samo jedan, a to je da je kastracija najvažnija i najvažnija.

0: Pomenuli ste kada ste vi krenuli, dakle 15-ak godina, no međutim na cestama vidimo puno mladih ljudi. Što vi ste im danas poručili? Naime, dva kotača su puno nesigurnija varijanta od četiri, puno je izazova u prometu, ljude, ne znam, sekiraju motociklisti koji pokušaju proći, a mladi ljudi su, nije to ta zrela promišljena ljubav, nego ona mladalačka. Dakle, bilo bi dobro da oni promisle o tome kako se ponašati na cesti.
1: Pa da, iz neke perspektive prolaznika ima puno mladih vozača, međutim iz perspektive bajkera i motociklista u principu ta populacija brzo stari. Mi recimo kod regrutiranja novih članova i to imamo problem naći mlade osobe koje žele biti članovi kluba. Prvo bi i zapravo savjetovao mlade početnike vozače da zaista budu uz klubove. Tu će puno toga naučiti, što kao običan vozač koji uzme motor i vozi se po cesti, a što ne uči se u autoškolama, tu neku prometnu kulturu i tu vožnju u grupama i samostalno, nebitno. Mislim da će tu malo sazrijeti i da će puno manje tog adrenalina koji imaju mladi vozači usmjeriti ka nekim drugim stvarima. Naravno, postoje i ti trenizi sigurne vožnje koji baš u gradu Osijeku se maltene skoro svake godine organiziraju, i tu bi preporučio mladim vozačima da prođu kroz taj trening sigurne vožnje koji će im donijeti nekakvu i sigurnost i obazrivost pri vožnji. Ali, kažem, opet ponavljam da populacija, jer vi kupujete motor onda kad ste sredili svoje živote, jel? Kada ste se oženili, dobili djecu, tu motor teško će proći, pa posao, pa i tako. U nekom periodu života, kada sve to skupa se posloži, onda si možete priuštiti i tu zabavu da se vozite motorom. Tako da ta populacija, kažem, je sve starija. Ne kažem da ni oni ne znaju.
0: Ljudi su uglavnom u klubovima, vezani.
1: Recimo da su vezani, dosta ih je vezano, ali recimo ne mogu reći da tu sad isto nema. Možete pročitati u člancima 60-godišnji motociklist nastradao, ali generalno statistika pokazuje da su to ipak mlađe osobe, mlađi vozači.
0: Kako nam je prometna kultura? Koliko vas poštuju na cestu?
1: Da, dosta sam obišao po Europi i zapravo bi se iznenadili da najveća prometna kultura prema motociklistima i bajkerima je u Albaniji. Ne bi vjerovali, jel? Mislite, Albanija, divlji zapad i to. Međutim, to je sjajno. Znači, vozite se i sad obilazite, vama se iz suprotnog smjera sklanjaju. Svi se sklanjaju. Prave onaj koridor famozni, sanitetski za... Uglavnom, tamo se svi sklanjaju i vama osiguravaju slobodan i siguran prolaz. Jel? Tako da me to iznenadilo kad sam prvi put bio još da se tako ponašaju prema vozačima. Što se tiče Hrvatske, a to vam je, zaista ne mogu reći generalno da je to baš tako. Znači, od regije do regije, od slučaja do slučaja. Ima i nervoznih motociklista, a ima i nervoznih vozača automobila. Mislim, ne vidim razloga ako ja dam žmigavac i krenem obilazit, da netko iz auta kojeg obilazim da daje gas. Da u tom trenutku i on daje gas i ne dozvoljava. Ili se pomiče prema središnjoj liniji, a ja obilazim. Dakle, bude tu svega, ali ima, kažem, ima i vozača gdje se, kad vi krenete tu srednjom tom linijom, da se oni sklanjaju desno i puštaju vas. Tako da, generalno okej, može se reći da je prometna kultura u Hrvatskoj dosta dobra, ali da ima slučajeva, ima. Pogotovo bih naveo slučajeve izlaske sa sporednih cesta na glavnu. Tu, pa, recimo, dobar postotak nastradalih motociklista je baš vezan uz oduzimanje prednosti i izlazak sa sporedne na glavnu cestu. Od radnih strojeva, traktora, kombajna i to, do auta i normalnog kamiona koji ulazi.
0: Rada bih se vratila na putovanja, bilo ih je niz, evo, spomenuli smo ovo zadnje, Mađarska, Slovačka, no bilo je vrlo zanimljivih vaših putovanja do Crnog mora, Gruzija, Slovenija. Imali ste u stvari potrebu i govoriti i pisati o Bugarskoj. Zašto baš to?
1: Da, ja sam, otkad sam krenio na to prvo putovanje 2008-2009 negdje, ja sam počeo i pisati za lokalni list, a osim toga onda sam i dvije knjige napisao vezano za putovanja. Pa bilo je tu, da, bilo je tu putovanja od Barcelone do Gruzije, od Njemačke do Grčke. Pa ne znam, Bugarska mi je, čak sam evo bio u situaciji da pisao sam tekst jedan za Glas Slavonije, pa je predstavnica bugarske manjine u Zagrebu pročitala taj tekst i zvala me i jako je rekla da sam afirmativno i lijepo pisao u Bugarskoj, da li bi ona mogla taj tekst koristiti za njihov časopis koji izlazi jednom ili dva put godišnje, Bugarske nacionalne manjine u Zagrebu. Onako da, naravno, mislim, nema nikakvih problema. Da, Crno more i Bugarska, meni je stvarno iako ne možemo uspoređivati Egejsko more, Mediteran, Jadransko more, Crno more ima svoju specifičnost, nema tog mirisa kao kod nas kad ste došli na more, ali je lijepo je. Prvo, tu nije ni jezična barijera. Znate, vi kad dođete u Grčku, tu je sad problem, što znači, neko ko govori engleski, grčki vi sigurno ne govorite. U Bugarskoj to je zapravo jedna inačica makedonskog jezika. I ja sam nešto počeo engleski, onda kontam, oni mene pola razumiju. Tako da i to je jedna od prednosti kad odete recimo u Bugarsku. Povoljna je financijski. Sigurnost je okej, što se tiče toga, tako da ja sam bio jedno 3-4 puta već na Crnom moru i pretpostavljam da ću u nekakvoj budućnosti ponovo otići do tamo. Što se tiče ovako zanimljivijih, to je svakako bila Gruzija.
0: Humanitarna.
1: To je bila jedna humanitarna akcija u sklopu našeg putovanja. To smo u suradnji sa Dokicom, udrugom, skupljali novac za svaki pređeni kilometar za njihove potrebe za rad sa djecom. I to je baš ovako jedno putovanje gdje odete, ne znam, nekih 2500 kilometara od vašeg grada i onda to onako isto diže neku vrstu adrenalina i to je onako zanimljivo. Tako da je Gruzija je dobra, lijepa. Žao mi jedino što nismo, nas je četvero išlo na taj put iz kluba, žao mi jedino što nismo malo dublje zagrebali mi smo došli do Crnog mora, do Batumija, to je grad crnomorska, ljetovalište i poznato turističko mjesto u Gruziji. Za nešto više nam je trebalo još malo više dana, ali evo, za 14 dana mi smo zapravo obišli cijelu Tursku, jel, uzduž i popreko, i zaista jedno sjajno putovanje. I onaj ko razmišlja, Tursku preporučam svakako, Turska je super, fenomenalna, nećete pit kavu sa šlagom ako neko voli, jer oni to baš, teško je naći, ali i teško je naći alkoholno pivo. Morate se s konobarima malo dogovoriti da iz one druge bukse donesu pivo. Ali u svakom slučaju Turska je stvarno lijepa i za voziti, ceste su im ok. Uglavnom su to, nisu autoputi, ali 4 trake su. Tako da super si za voziti.

0: sopstveni odabir.
1: Zgodno je to, u stvari ta činjenica da nekako onako, nekakva predrasuda je motoristi, oni opaki dečki u kožnim jaknama, a u stvari puno imamo iskustva sa motoklubovima i njihovim humanitarnim radom. To mi je ovako zgodno, zaista pohvalno.
2: Je, a i mi smo puni predrasuda. Dakle, svi gledaju američke filmove i naravno da se percepcija motoriste svode na ovo što ste rekli. Međutim, realno gledano,